kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valle Ceniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

Radyo Patrol Balita! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZFM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.